chukiru wafe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musaize zenja ulo enene ne intono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yesu.

Go emfasira ya yura eba gyorobereza mo na Airtel Money kuruga hakusasure msoro endega muntu laisa sa business kweka faini ze motoka over ikintu